dogo zama bagal mi som do bna gana bile ni sobol wona bal ye botu go ya de yum moda nono al wat da la ze be te mi sobolana le de yum bu gorum din di mana bale da ke jela din di mi ko ha ser be na gana ke de ke kutune na zango ngulu hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitte da sogore ko holu da gitte da ato bama ko holu da gitte da ni tv ko holu da agitte da din di mi na len de ko ha ser be na gana ke de ke ko nele ni lurungu ngulu ni tozu fe de o karo holu da gitte da ni lumu tete da agitte da alwatun dubar mi de gitte da ul luni de da galu lara ki hili zi ze poga de o sogola ne ele rok da ke ya tiki ngu galu lara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potu gwe ya pala gi bula bane no yusu luni de ya onyotin roko te ya tumno da la fitu min de runyotin ene ene buda turu ba ru wena sogol wene bali e potu gwe ya adege kande ure o sing ne potu gudo na hodi tenu omu tumno da ala fia sobor kande ure o sing ne potu gudo tom do ne minisi wei jon ne tumno da la fitu meyo ene nisuru ya madame nononi pozisuru do

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye bottugo ya de yun moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de yun bubugorum dindima na bile da kejila dindimi ekbo haser bina gane kedege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de yu tabangu kholu da gitti da sogorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindimi na lende bo haser bina gane kedege kunele nilurungu nguli nituzu fe de yu karo kholu da gitti da ni lumetete da agite da alwatun dubar mede gite da ulluni ndete da gkalulara ki hilizi ze boga de usobolane ele rok da kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potugwe pala ni bula bane no usuluni ndi onyoten rokote ya tumno da la fitumin de runyot ne ne ene buda ruba ruwe na sobolu ne baliye potugwe ya adege kande ureo sin ne potugo do no hodi tenwo mitumna da alafia sobore kande ureo sin botugo dong tom done munisi wey jonne do na

ojukan nigba ti wo do tike o e chona agbeto bi so tike si dolele logbo e gba taro ako sudo aku ti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi gado wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo nigba di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivo adeno zaliki ule ti la va yin keke ama de tolo no a fo ule ti le kwe ti me mi le wa do ame hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi godu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi kupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo yi di mi a kwe le mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame hle to ono valo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ata o.

si yo bow. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke be doa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,